पाक पर्वत गार तू खुद खसम वड्डाया तोल दस्तगीरी देह दिलावर तू ही एक करतार कुदरत करण खालक नानक तेरी टेक। तिलंग महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिन किया तिन देखिया क्या कहिए रे भाई आपे जाने करे आप जिन वाड़ी है लाई राय सा प्यारे का राय सा जित सदा सुख होई रहाओ जिन रंग कंत ना रावया सा पछोरे तानी हाथ पछोड़े सिर तुने जब रहन मिहानी पछो तावा ना मिले जब चुकेगी सारी ता फिर प्यारा रावी है जब आवेगी वारी कंत लिया सोहागनी मैं ते वदवी है से गुण मुझे नायावनी कह जी दोस्त रे है जिनी सखी सहर आवेया तिन पूछोगी जाए पाए लगो बेनती करो लेओगी पंथ बताए हुक्म पछाणे नानका पो चंदन लावे गुण कामन कामन करे तो प्यारे कौ पावे जो दिल मिलिया सो मिल रहया मिलिया कहिए रे सोई जे बहु तेरा लोची है बाती मेल ना होई तात मिले फुन तात को लिव लिवे को तावे गुर प्रसादी जानिए तो अन पौ पावे पाना वाड़ी होए कार खर सार ना जाने रसिया होवे मुसका ता फूल पछाणे अप्यो पीवे जो नानका प्रम प्रम समावे सहजे सहजे मिल रहे अमरा पद पावे तिलंग महला चौथा हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया बलिहारी गुरे अपने गुर कौ बल जाइया आए मिल गुर सिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ हर के गुण हर पाम दे से गुरु ते पाए जिन गुर का पाणा मन्या तिन कुम कुम जाए जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन कहो वारी जिन गुर की कीती चाकरी तिन सद बलिहारी हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा गुर सेवा ते पाई है गुरमुख निस्तारा जो हर नाम ते आएंदे ते जन परवाना तिन मिटाओ नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना साहर तेरी उस्तत है जो हर प्रभ पावे जो गुरमुख प्यारा सेव दे तिन हर फल पावे जिन्ना हर सेती परहड़ी तिन्ना जी प्रभ नाले ओए जप जप प्यारा जीव दे हर नाम समाले जिन गुरमुख प्यारा सेवया तिन कौ घुम जाया ओए आप छोटे परिवार स्यों सब जगत छुड़ाया गुर प्यारे हर सेवया गुर तन गुर तन्नो गुर हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुन्नो जो गुर सिख गुर सेवंदे से पुन प्राणी जन नानक तिन कौ वारिया सदा सदा कुर्बानी गुरमुख सखी सहेलियां से आप हर पाइयां हर दरगह पहनाइयां हर आप गल लाइयां जो गुरमुख नाम ते आए दे तिन दर्शन दीजै हम तिन के चरण पखाल दे तूड़ कोल कोल पी जाय पान सुपारी खातिया मुख बीड़िया लाइया हर हर कदे ना चेते ओ जम पकड़ चलाइया जिन हर नामा हर चेतिया हिरदय और तारे तिन जम कंक तिन जम नेड़ ना आवई गुरसिख गुर प्यारे हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जाने नानक जन सतगुर भेटिया रंग रलिया माने सतगुर दाता आखिया तुस करे पसाओ हाँ गुर विटो सदवारिया जिंद तड़ा नाओ सो धन गुरु साहब आस है हर दे स्नेहा हों वेख वेख गुरु विकसिया गुर सतगुर देहा
ਗੁਰ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵੀ, ਜਿਨ ਸੁਣ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰ ਮੰਨਿਆ ਤਿੰਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਜਾਵੀ। ਹਰ ਕਾ ਮਾਰਗ ਆਖੀਐ ਕਹੋ ਕਿਤ ਬਿਧ ਜਾਈਐ, ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਖਰਚ ਲੈ ਜਾਈਐ। ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿਆ ਰਾਧਿਆ ਸੇ ਸਾਹ ਵਰਦਾਣੇ, ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਵਾਰਿਆ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਣੇ। ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬੋ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੀਰਾ, ਤੁਦ ਪਾਵੈ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੂੰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤਉ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ ਛਿਣ ਛਿਣ ਔਧ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੈ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਰਹਾਓ। ਹਰ ਗੁਣ ਕਾਹੇ ਨਾ ਗਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨਾ, ਝੂਠੈ ਲਾਲਚ ਲਾਗ ਕੈ ਨੈ ਮਰਨ ਪਛਾਨਾ। ਅਜਹੂ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਭਜਨ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਵੈ। ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਹੋ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋਪੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ ਰਹਾਓ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧ ਜਾਨੋ ਹਿਤ ਜਾਂ ਸਿਓ ਕੀਨਾ, ਜਿਉ ਛੂਟਿਓ ਜਬ ਦੇਹ ਤੇ ਡਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਦੀਨਾ। ਜੀਵਤ ਲਓ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜਗ ਕਹੋ ਤੁਮ ਜਾਨੋ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਸਭ ਸੁਫਨ ਸਮਾਨੋ। ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ, ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਯੋ ਮਾਨ ਲੈ ਮੇਰੋ ਰਹਾਓ। ਸੰਪਤ ਰਥ ਧਨ ਰਾਜ ਸਿਉ ਅਤ ਨਿਹੋ ਲਗਾਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਜਬ ਗਲ ਪਰੀ ਸਭ ਪਯੋ ਪਰਾਇਓ। ਜਾਨ ਬੂਝ ਕੈ ਬਾਵਰੇ ਤੈ ਕਾਜ ਬਿਗਾਰਿਓ, ਪਾਪ ਕਰਤ ਸੁਖਚਿਓ ਨਹੀਂ ਨੈ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰਿਓ। ਜਿਹ ਬਿਦ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਸੋ ਸੁਣ ਰੇ ਭਾਈ, ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਪੁਕਾਰ ਕੈ ਗਹੁ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ। ਤਿਲੰਗ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਪਾਈ, ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜਉ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜੂਰ ਖੁਦਾਏ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸਾਨੀ ਮਾਹੇ, ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਹੇ ਰਹਾਓ। ਦਰੋਗ ਪੜ ਪੜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਬੇਖਬਰ ਬਾਦ ਬਕਾਹੇ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮਿਆਨੇ ਸਿਆਮ ਮੂਰਤ ਨਾਹੇ, ਅਸਮਾਨ ਮਿਆਨੇ ਲਹੰਗ ਦਰੀਆ ਗੁਸਲ ਕਰ ਦਨ ਬੂੰਦ, ਕਰ ਫਕਰ ਦਾਇਮ ਲਾਏ ਚਸਮੇ ਜਹ ਤਹਾਂ ਮੌਜੂਦ। ਅਲਾਹ ਪਾਕ ਪਾਕ ਹੈ ਸਕ ਕਰੋ।